0: Люкс Тайм на радио 100.
1: A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket